इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रांतिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्य जनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति, जनान् सशक्तं च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः आरभ्य 29 दिनांक पर्यन्तं सेशल्स देशस्य राजनैतिक यात्रायां भविष्यति। सः तत्र सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती उत्सवे अतिथि रूपेण भागं गृहीष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा 15-2000 वर्षे सेशल्स देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकं दलं भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति, अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यति। प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय सभायाः संबोधनं च करिष्यति, प्रवासी भारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे दशम शीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादक द्रव्य नियंत्रण अभिकरण द्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीय मंत्रालयानां राज्य सर्वकाराणां मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन संस्थानां च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति, येन देशे सर्वत्र मादक द्रव्य व्यापारस्य मादक द्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणञ्च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री शाहः मादक द्रव्य नियंत्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनं च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधिः वर्तते। अस्मिन्

0: मासे एकविंशति दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यक शुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इंधनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबंधनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

सम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य एसआईटी दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैक हेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन् महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्णश्रद्धया गाम्भीर्येण च आचर्यते। अयं दिवसः पैगम्बर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बलायुद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते सन्देशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढतया स्थातुम् अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद निजामुद्दीन ओखला महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मुहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य चतुर्विंशति पञ्चविंशति दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृतां उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता यत्र व्यापारनिवेशौ वित्तीय सहयोगः रक्षा सुरक्षा प्रविधयः नवाचाराः संस्कृतिः शिक्षा तथा च परस्पर जनसम्पर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुम् उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेश मन्त्रालयानुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया सम्बन्धेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक सन्धिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं सम्पर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं एकविंशति सप्तदश षड्विंशति चतुर्विंशति अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए डॉक्टर अरुण ए मिश्र की संस्कृत वार्ता, संस्कृत वांगये चिकित्सा विज्ञानम।
1: अस्मिन् विषये चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रे पंच शाखा विद्यन्ते, तद्यथा चीनीया, मेसोपोटामिया, मिश्रिया, यूनानिया, भारतीया चेति। तेषां भारतीयाया शाखाया इतिहासः प्रागैतिहासिकात् कालात् आरभ्यते। शेषाश्चतस्रोपि शाखा भारतीय चिकित्सा विज्ञानेन किमपि प्रभाविता एव। इह खलु आयुर्वेदम् अष्टांगम् उपांगम् अथर्ववेदस्य अनुपाद्येयु प्रजाः। इश्लोक षट्सहस्रम् अध्यायसहस्रम् च कृतवान् स्वयंभू। वेदा खलु भारतीय संस्कृतेर मूलम्। विज्ञानविदो वेदज्ञाश्च मन्यन्ते यद् वेदोपि विज्ञानम्। यतो हि वेदो विभिन्न विषयाणां वैज्ञानिक तत्त्वैः परिपूर्णः। यथा विज्ञान शोधका वैज्ञानिकास्तथैव वेद विज्ञान वेत्तारो मंत्रद्रष्टारो ऋषियोपि वैज्ञानिकाः। वैदिक काले वैज्ञानिक तत्त्व नामाविष्कर्तारो ऋषय इत्युच्यन्ते स्म। एतेषामेव वैज्ञानिकानाम् आविष्कृतत्वं मंत्ररूपेण संगृहीतं। तेषाम् आविष्काराणां नाम्नैव मंत्राणां नाम ऋषीणाम् उल्लेखः च। एतेरैव वैज्ञानिक ऋषिभिः जीवेम शरदशतम् इति मंगलकामनां चिन्तयद्भिः प्राणिनां हिताहितचिन्तनं कुर्वद्भिः तेषां स्वास्थ्योपरि विशिष्टो अवधानं दत्तः। तैः मानवानाम् आयुर्वृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तरं नवनवयोपायानुसंधान प्रक्रिया अनवरतं प्रवर्तिता। अन्यथापि मानवः तद् इतर प्राणिभ्यः श्रेष्ठ इति कल्पितः। अतएव तस्य स्वशरीरं प्रति प्रेम तत्स्वास्थ्य रक्षणार्थं सचेतनत्वं स्वाभाविकं। लोकव्यवहारे परलक्षितं यत् पशुपक्षिणश्च स्वायुषं प्रति सदैव समुत्सुका भवन्ति। किं पुनर्विवेकशीला मानवाः। अतो हि वैज्ञानिक ऋषिभिः वैज्ञानिक जगत एतादृक विविधोपाया अन्वेषिता ये मानव जीवनाय पुष्टिकरा हितकराश्च सन्ति। ऋषिभिः वैदिकैः एतादृशां वनस्पतीनाम् अन्वेषणं कृतं ये मानवानां दुःखनिवारणार्थम् अत्यन्तम् अनुपयोगिनो जीवनरक्षकाः, बलायुर्वर्धकाश्च, आयुर्वेददृशाथर्ववेदे वनस्पति औषधिविज्ञानम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम्। अथर्ववेदे विविधरोगाणाम् औषध्यादिभिः निवारणं साधु कल्पितं। तत्रस्थभैषज्यसूक्तेषु क्वचित् रोगापहारक औषधीनाम् आवाहनेन स्तुत्या च रोगनिवृत्तिरूपकल्पिता क्वचित् जलादि प्राकृतिक उपादानानि रोगनाशाय प्रार्थितानि। कुत्रचित् रोगकारणभूतानां राक्षसादीनां दूरीकरणाय अग्न्यादिदेवताः प्रार्थिताः। लोके ज्वरः साधारणरीत्या सर्वत्र प्रसारिता। यदा शरीरे यत्किमपि रोगजन्यं कष्टम् उत्पन्नते तदा ज्वरः तत्र प्रभवत्येकम्। अथर्ववेदे ज्वरस्य 9 भेदाः कल्पिताः। तद्यथा नमारुराय चयनाय नोदनाय धृष्णवे नमः शीताय पूर्वकाम कृत्वने। यस्मिन् ज्वरे शरीरं तपति स रुरो भवति। यत्र शीताधिकेन कंपो जायते स च्यवनः। येन मनुष्य उत्तेजनाया आधिक्येन प्रमत्तवदाचरित स नोदनः। यस्माद् भयम् उत्पद्यते स धृष्णुः। शीतजन्यो ज्वरः शीतः। यः शरीरस्य पूर्वावस्थां क्रन्तति सर्वान् अवयवान् आन्दोलयति स पूर्वकृत्वेति कथ्यते। यो दिनमेकं विहाय पीड्यति सो अन्यद्युः। यो दिनस्यान्तराले पीड्यति स उभयद्युः इति निगद्यते। यस्य नास्ति कोऽपि नियमः क्रमो वा सो व्रतोः ज्वर इति। मन्त्रेऽस्मिन् सर्वेऽपि ये ते 9 प्रकारका ज्वराः मण्डुकस्य पार्श्वे गमनाय आदिष्टाः। ज्वरोऽयं तक्मनाम्नापि बहुधा व्याख्याताः। अथर्ववेदस्य पञ्चमकाण्डस्य 12-20 सूक्ते 14 मन्त्रेषु तक्मनोभेदाः शान्ति उपायाश्च समुपवर्णिताः। अथर्ववेदे ज्वरस्य स्वरूपगतं भेदद्वयं प्रतिपादितं। यः शीतपूर्वकं भवति स शीतज्वरो, यश्च

वृक्षः पित्तप्रधानो वा भवति स रूर्ज्वरः। ज्वरेण सह अन्येऽपि व्याधयः समुत्पद्यन्ते। एतेषु अत्र कासस्य, बलासस्य, कफस्य च उल्लेखः कृतः। क्वचित् कासबलासो सममेव प्रभवतः। अत्र मन्त्रे ज्वरस्य ऋतुगतास्त्रयो भेदा वर्णिताः सन्ति। ग्रीष्मर्तौ भवो ग्रैष्मौ, वर्षर्तौ जायमानो वार्षिक, शरदृतौ च प्रभावशीलः शारद इति। ज्वरस्य स्वभावगता अपि भेदास्त्रय एव। तत्र यः प्रतिदिनं पीड्यति स सदनन्दः, यस्तृतीये दिने प्रभवति स तृतीयकः, यश्च दिनत्रयान्तरं चतुर्थैहनि प्रभवति स वितृतीयक इति। ज्वरनिवारणविषये प्रथममन्त्रे अग्निः, सोमो, ग्रावा, वरुणो, वेदिर्बहिः सम्धश्चेति निर्दिष्टाः। द्वितीयमन्त्रे ज्वरः अधराङ्गपरेः इत्यादिष्टः। अनेन ज्ञायते यज्ज्वरोधा मार्गान् निर्गच्छति, शौचशुद्धया उदरशुद्धया च ज्वरो निर्वत इत्याशयः। चतुर्थे मन्त्रे शाकभुजो मुष्ट्या ज्वरो नश्यति उक्तम्। मांसभुजोपेक्षया शाकभुजा मनुष्यस्य ज्वरप्रतिबन्धकशक्ति अधिकतेरिति तात्पर्यम्। शरीरे कृमिदोषेण नैकानि कष्टानि जायन्ते। अथर्वेदे कृमिरोगनिवारणार्थं बहो मन्त्राः उपलभ्यन्ते। दृष्टा अदृष्टा वा सर्वे कृमयो वचनाम् औषध्या निवर्तन्ते। केचन कृमय आन्त्रेषु भवन्ति, केचन शिरसि शीर्षण्याः, केचन पाष्टेयाः, केचन अवस्कवाः, भूमौ विचरणशीलाः, केचन व्यध्वराश्च कुमार्गचरणजन्याः भवन्ति। तेषां समेषामपि निवृत्तिवर्चसा भवति। तद्यथा अवान्त्रेयं शीर्षणमथोपार्थेयं क्रिमीन् अवस्कवं व्यद्धरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामि। पर्वतस्था, वनस्था, औषधिस्था, पशुस्था, अप्सुस्थिता, मानवशरीरस्थिता वा सर्वेऽपि कृमय औषध्यान्यासमूलं दृश्यन्ते। लोकेऽपि वचनाम् औषधः प्रयोगः कृमिनिवारणार्थं क्रियते। एतस्याः चूर्णलेपेन शरीरोपरि वर्तमानाः कृमयो नश्यन्ति। जले निधाय तस्य जलस्य पानेन उद्गताः कृमयो म्रियन्ते। अन्यस्मिन् सूक्ते कृमीणां चत्वारो भेदाः वर्णिताः। तद्यथा विश्वरूपं चतुरक्षं कृमिं सारङ्गम् अर्जुनं, शृणां यस्य पृष्टिरपि वृष्छां यजिच्छरा। यक्ष्मरोगो न केवलं प्राचीन एव काले अपि तु साम्प्रतम् अपि जनान् बाधते। अथर्वेदे सर्वेभ्यो अपि अङ्गेभ्य एतस्य निष्कासनोपायाः समुपवर्णिताः। तत्र कश्यप विवहण नाम विद्या रोगस्यास्य निवृत्तिर्भवति। यथा अङ्गे अङ्गे लोम्नि लोम्नि, यस्ते पर्वणि पर्वणि, यक्षं त्वचस्य ते वयं कश्यपस्य, बीवर्हेण विश्वञ्चीव प्रिहामसि। पञ्चमे काण्डे कुष्ठनाम औषध्या यक्ष्म तक्मादिरोगाणां शमनमुक्तं। कुष्ठौषधिरिं शिरोरोगान्, अक्षिदौर्बल्यं, शरीररोगांश्च दिव्यबलप्रदानपूर्वकं नाशयति। यथोक्तम् उत्तमो नाम कुष्ठास्याम् उत्तमो नाम ते पिता, यक्ष्मं च सर्वनाशाय तक्मानं चारसं कृति। शीर्षामयमुपहत्यां क्ष्योस्तन्वोरपः, कुष्ठस्तत्सर्वं निष्कर्दैवं समः वृष्णयम्। अथर्वेदे विश्चिकित्साया अपि विधानं वर्तते। वारणानाम् औषध्या प्राच्यम् उदीच्यं च विषं शम्यति। अधराप्यं निम्नभागस्थं वा विषं करम्भेण दध्ना नश्यति। घृतपक्वं तिलोदनं दध्ना सह युक्तं स विषजन्यां मूर्झा नाशयति। वचनाम् औषधिरपि मूर्झा दूरीकुरुते। पञ्चमे काण्डे सर्पाणाम् अष्टादशभेदास्तेषां विषनाशोपयाश्च वर्णिताः सन्ति। सर्पाणां विषम् उग्रैर्वचोभिर्नश्यति। तत्र विषेणैव विषचिकित्सा विहिता। पाण्डुरोगो मनुष्याणां कृते अतीव कष्टप्रद इति जानन्त्येव सर्वे। अथर्वेदस्य चिकित्सा सूर्यरश्मिभिः, तत्रस्थरो हितादिवर्णैश्चोक्ता। सूर्यरश्मिभिरेव हृदयरोगोऽपि शान्तो भवति। वर्णचिकित्साया अपि सङ्केतो अत्र ग्रहतुं शक्यते। अन्यत्रापि कामलारोगस्य चिकित्सा निर्दिष्टा। आयुर्वेदे वैशद्य इति नाम्ना ज्ञायते। औषधीनां स्वरूपं गुणाश्च विशेषरूपेण वर्णिताः सन्ति। पुराणानुसारं धन्वन्तरीरिव आयुर्वेदशास्त्रस्य वक्ता, सुश्रुतश्च श्रोता। काशीनरेशो दिवो दास

0: एव धन्वंतरी विश्वामित्रस्य पुत्रः शुश्रुत आसीद् इति पुराणस्याभिमतम्। प्रमुख रोगोषु ज्वर रक्त पित्त काश श्वसादयः वर्णिता, उपचाराश्चोक्ता वर्तन्ते। औषधीनां वर्णनं द्रव्यगुण प्रकरणे सूचितम् अस्ति। अग्निपुराणे गारुणी विद्या प्रकरणे सर्पदंशनस्य उपचारो विशद्रूपेण उपन्यसितः। सर्वप्रसिद्ध मृतसञ्जीवनी विद्याया वर्णनम् अग्निपुराणे स्पष्टं कृतं वर्तते। मालविकाग्निमित्रस्य उदकुम्भविधान प्रकरण तत्र द्रष्टव्यम्। भासस्य स्वप्नवासो दत्तनाटके सीमा सपत्नी विमर्दिनीति औषधद्वयस्य सूचना लभ्यते। ये योगिन आयुर्वेदशास्त्रेषु सिद्धाः सन्ति तेषां योगप्रकारः कल्पयोगनाम्ना ज्ञायते। वृक्षायुर्वेदप्रकरणे अग्निपुराणे औषधीयगुणविशिष्टानां बहूनां वृक्षाणां सूची दर्शिता। बृहत्संहितायां या उत्पलटीकानुसारं काश्यप पराशर सारस्वत प्रमुखा आयुर्वेदस्यापि प्रमुखाचार्या आसन। एवं प्रकारेण आयुर्वेदस्य सर्वविद्यापक्ष प्रतिपादयन पुराणं हस्तामलकवत् स्वमहत्वं चकास्ति। चरकसंहिता शुश्रुषसंहिता अष्टाङ्गहृदयं भवप्रकाशः इत्यादयः प्रसिद्धाः आयुर्वेदग्रन्थाः। 27वें ख्रीष्टाब्दे भोजराजस्य मस्तिष्कशल्यक्रियां जीवकः नाम वैद्यः कृतवानिति श्रूयते। भावमिश्रस्य भावप्रकाशे रक्तसञ्चारविषयेऽपि उच्यते। चिकित्सार्थं मोहनिद्रायाः उपयोगः भारते एव प्रथमतया जातः। मृगवैद्यकस्य पिता शालिहोत्रः अश्वलक्षणम् अश्वप्रश्नः इत्यादयः ग्रन्थाः रचितवान्। गौतमस्य नवायुर्वेदः पाकाव्यस्य हस्त्यायुर्वेदश्च लोके प्रसिद्धौ। आयुर्वेदग्रन्थेषु विवृता जलौका चिकित्सा प्राचीन भारते व्यवहारे आसीत्, अद्यापि यत्र तत्र दृश्यते। एवं संस्कृत वाङ्मय चिकित्सा विज्ञान विषय का नैके पक्षाः विशदं व्याख्याताः। धन्यवादाः।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आरुणेय मिश्र की वार्ता संस्कृत वाङ्मय चिकित्सा विज्ञानम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।